0: پولیس قیادت کے درمیان تال میل قائم کیا جا سکے گا۔ 2016 میں ڈی جی پی اور آئی جی پی کانفرنس کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے سیکیورٹی اور پولیس سربراہان کو ہدایت دی تھی کہ وہ ہر سال این ایس ایس سی کا انعقاد کریں، جس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ سیکیورٹی کے اہم قومی چیلنجوں کا حل تلاش کیا جا سکے۔ متعلقہ ماہرین کے اشتراک سے زمینی سطح پر کام کرنے والے جدید سطح کے افسران کے زبردست تجربے کو بروئے کار لایا جا سکے۔ دلی سے نیتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج ماسکو میں روس کے اول نائب وزیر اعظم ڈینس مونترو کے ساتھ تجارت، معیشت، سائنس، ٹیکنالوجی اور ثقافت میں تعاون آئی آر آئی جی سی ٹیک سے متعلق 27ویں بھارت روس بین حکومتی کمیشن کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ جناب ایس جے شنکر روس کے اپنے ہم منصب سرگئی لاوروف کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گے اور علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: ڈاکٹر جے شنکر روس کے اپنے دو روزہ سرکاری دورے پر کل ماسکو پہنچے تھے۔ وہ روس کے اول نائب وزیر اعظم ڈینس منتروو کی دعوت پر روس کا دورہ کر رہے ہیں۔ روس اور بھارت کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان وقت کی کسوٹی پر کھری اترنے والی شراکت داری ہے۔ اکتوبر 2000 میں بھارت روس کلیدی شراکت داری سے متعلق اعلامیے پر دستخط کے بعد سے سیاسی، سیکیورٹی، دفاع، تجارت، معیشت، سائنس اور ٹیکنالوجی، ثقافت اور عوام سے عوام کے درمیان تعلقات سمیت تقریباً سبھی شعبوں میں تعاون کی بڑھتی ہوئی سطح کے ساتھ بھارت روس تعلقات میں ایک جدید اور معیاری شکل اختیار کر لی ہے۔ کلیدی شراکت داری کے تحت سیاسی اور سرکاری دونوں سطح پر بہت سے ادارہ جاتی اور میکینکی مذاکرات ہوتے رہے ہیں تاکہ مستقل طور پر مذاکرات کو یقینی بنایا جا سکے اور تعاون کی سرگرمیوں کو آگے بڑھایا جا سکے۔ دلی سے یشسوی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
1: 18ویں برکس تعلیمی مذاکرات کل لکھنؤ میں شروع ہو گئے۔ بھارت کی برکس صدارت کے حصے کے طور پر یہ تعلیمی مذاکرات منگل تک جاری رہیں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: ترقی پذیر ملکوں کے لیے تحقیق اور اطلاع کے نظام آر آئی ایس اور لکھنؤ یونیورسٹی کے اشتراک سے آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن فورم کے کنوینرز ہیں۔ لچک، اختراع اور پائیداری کو قائم کرنے کے موضوع کے تحت یہ فورم برکس ملکوں کے ماہرین تعلیم، محققین، ماہرین اور پالیسی سازوں کو یکجا کر سکے گا تاکہ اہم عالمی چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے اور تعاون کو مستحکم کرنے کے لیے عملی پالیسی سے متعلق طور طریقوں پر بھی بحث و مباحثہ کیا جا سکے گا۔ سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
1: نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن آج آندھرا پردیش کے ایلورو ضلع میں واقع گاؤں منسنورو کا دورہ کریں گے۔ اس دورے کے دوران نائب صدر جمہوریہ منسنورو میں بھارت کے پہلے غیر جینیاتی طور پر تبدیل شدہ اعلیٰ توسیع مکئی کے ہائیبریڈ بیج کا افتتاح کریں گے۔ وہ کسانوں کی حوصلہ افزائی کریں گے اور زراعت کے شعبے سے وابستہ افراد اور دیگر شرکا سے خطاب بھی کریں گے۔ بہار سرکار نے ریاست کے امتحان کے نظام میں جامع اصلاحات کے لیے 5 رکنی خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس کمیٹی کی سربراہی سپریم کورٹ کے کوئی ریٹائرڈ جج یا ہائی کورٹ کے کوئی موجودہ یا ریٹائرڈ جج کریں گے۔ یہ کمیٹی 3 ماہ کے اندر اپنی سفارشات ریاستی حکومت کو پیش کرے گی۔ کمیٹی پیپر لیک، پیپر کی نقل، امتحانی مراکز پر بدعنوانی، جوابی کاپیوں میں چھیڑ چھاڑ اور نتائج میں غیر مجاز مداخلت کو روکنے کے لیے اقدامات کی سفارش کرے گی۔ یہ کمیٹی امتحان کے نظام الاوقات، سوال نامے کی حفاظت، جوابی کاپیوں کی جانچ اور نتائج کے اعلان کے عمل کو مزید شفاف اور مقررہ وقت کے اندر مکمل کرنے پر بھی توجہ مرکوز کرے گی۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے 36 گڑھ، بہار، اڑیسہ اور مشرقی مدھیہ پردیش میں آج شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے ساحلی آندھرا پردیش، ساحلی کرناٹک، مشرقی اتر پردیش، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، جھارکھنڈ، کیرلم، ماہے، وسطی مہاراشٹر اور جنوبی کرناٹک میں کہیں کہیں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، تلنگانہ، اتراکھنڈ، ودربھ، مغربی مدھیہ پردیش اور ملک کے شمال مشرق کے علاقوں میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران اسی طرح کے حالات رہنے کا امکان ہے۔ شمالی خلیج بنگال اور مغربی بنگال اور بنگلہ دیش کے ملحقہ ساحلی علاقوں کے اوپر بننے والا ہوا کے دباؤ کا حلقہ شمال مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
0: اس کے گنگا کے میدانی علاقوں سے گزرتے ہوئے شمالی اڑیسہ کی جانب بڑھنے کا امکان ہے۔ اس کے نتیجے میں آج جھارگرام اور پرولیا ضلعوں میں بعض مقامات پر شدید بارش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔

0: مشرقی، مدناپور اور جنوبی 24 پرگنہ ضلعوں میں گرج چمک اور بارش کے ساتھ 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ماہی گیروں کو آج سمندر میں نہ جانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ کولکاتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: ایران نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے مجاز ملکوں کے جہازوں کو اب تہران کو سروس فیس ادا کرنا ہوگی۔ ایران کے قومی سیکیورٹی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے بتایا کہ یہ فیس بحری ماحولیاتی اور لاجسٹک شقوں کا احاطہ کرے گی۔ سرکاری نشرے کے مطابق ترجمان نے مزید بتایا کہ ادائیگی کا طریقہ کار نرم مالی شرطوں کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے بتایا کہ آبنائے ہرمز بند ہے اور اس وقت تک دوبارہ نہیں کھولا جائے گا جب تک ایران کے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتا، اور ایران اور واشنگٹن کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر امریکہ اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لاتا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تاثر دیتے ہوئے کہ آبنائے ہرمز امریکہ کا نیا علاقہ ہے، اس اہم آبی گزرگاہ پر امریکی کنٹرول کا دعویٰ دہرایا ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل آج سے اس ماہ کی 27 تاریخ تک جاپان کے 4 روزہ دورے پر رہیں گے۔ وہ ٹوکیو، ناگویا اور اوکاسا جائیں گے۔ جاپان جانے والا بھارت کا یہ سب سے بڑا کاروباری وفد ہوگا۔ اس وفد میں مینوفیکچرنگ، سیمی کنڈکٹرز، صاف توانائی، مالی خدمات، حفظان صحت اور اسٹارٹ اپس، اسٹیل اور آٹومیٹو شعبوں کے 200 سے زیادہ کاروباری نمائندے شامل ہوں گے۔ آج پوتر ساون مہینے کے آخری سوموار کے موقع پر جھارکھنڈ میں بڑے پیمانے پر مذہبی تقریبات جاری ہیں۔ عقیدت مند بڑے شیو مندروں میں بڑی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں، جہاں وہ بول بم اور ہر ہر مہادیو کے نعرے لگا رہے ہیں اور جل ابھیشیک کر رہے ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
0: دیوگھر کے بابا بیدیناتھ دھام میں ہزاروں کانوڑیے سلطان گنج سے پوتر گنگا ندی کا پانی لے کر جمع ہوئے ہیں۔ عقیدت مندوں کی حفاظت کے لیے انتظامیہ نے خصوصی انتظامات کیے ہیں، جن میں ڈرون کے ذریعے نگرانی، اے آئی کیمروں اور ایک ڈیجیٹل ہیلپ لائن کا انتظام شامل ہے۔ دمکا کے بابا بسوکی ناتھ مندر میں بھی ساون کے میلے کے آخری سوموار کے دن وسیع سیکیورٹی اور بھیڑ پر قابو پانے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ رانچی میں عقیدت مند درمیانی شب سے تاریخی پہاڑی مندر کا رخ کر رہے ہیں۔ گریٹی کے جھارکھنڈ دھام اور ریاست بھر کے دیگر شیو مندروں میں بھی اسی طرح کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ جل ابھیشیک کو پرامن اور محفوظ طریقے سے مکمل کرانے کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ رانچی سے محفوظ رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
1: طبی تحقیق کے بھارتی کونسل ICMR نے وضاحت کی ہے کہ H1N1، جسے عام طور پر سوائن فلو کہا جاتا ہے، کی کسی نئی قسم کی نشاندہی نہیں ہوئی ہے، لہذا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کونسل نے یقین دلایا ہے کہ موجودہ ویکسین اب بھی مؤثر ہے۔ ICMR کے سینئر سائنسدانوں کے مطابق یہ وائرس سال 2025 سے گردش میں ہے۔ ICMR کے مطابق موسمی انفلوئنزا بشمول H1N1 زیادہ تر خود کو محدود رکھتے ہیں۔ قبائلی امور کی وزارت کرناٹک کے میسورو میں آج سے بدھ کے روز تک قبائلی زبانوں اور میوزیم سے متعلق ایک 3 روزہ قومی کانکلیو کا اہتمام کرے گی۔ یہ کانکلیو قبائلی زبان کی حفاظت اور محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے دستاویزی ثبوت برقرار رکھنے سے متعلق قومی مذاکرات کو یکجا کرے گی۔ شطرنج میں بھارت کے 19 سالہ گرینڈ ماسٹر پرنیش ایم ہنگری کے ناگ کانزیسا شہر میں پروقار کانزیسا اوپن 2026 میں چیمپئن کے طور پر ابھرے ہیں۔ انہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے نتیجے میں گروپ اے کا خطاب حاصل کیا ہے۔ پرنیش نے سفید مہروں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ٹورنامنٹ کے آخری راؤنڈ میں جرمنی کے ویدیم پیتروویسکی کو شکست دی۔ ہنگری میں بھارت کے سفارت خانے نے پرنیش کی شاندار کامیابی پر ان کی ستائش کی ہے اور انہیں مبارکباد دی ہے۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اختر۔
2: شکریہ اسد اللہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے خلائی اسٹارٹ اپس کے بانیوں سے وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے وزیر اعظم کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ بھارت کا خلا سے متعلق شعبہ نمایاں طور پر وسیع ہوا ہے اور یہ سیکٹر جامع ایکو نظام تشکیل دینے کا اہل ہے۔ روزنامہ پرتاب نے بھارت میں امریکہ کے سفیر سرگیو گور کے اس بیان کو نمایاں کیا کہ بھارت امریکہ آزاد تجارتی معاہدہ FTA حتمی مرحلے میں۔ بھارت ہمارے لیے انتہائی اہم ملک ہے۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے، تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل 200 ارکان پر مشتمل تجارتی وفد کے ساتھ جاپان جائیں گے۔ یہ دو دورہ تجارت و صنعت، مینوفیکچرنگ اور صحت خدمات کے لحاظ سے انتہائی اہم ہوگا۔

0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جنگی جہازوں، بحری کشتیوں اور اس سے متعلقہ شعبوں میں خود انحصاری کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ملک کی سلامتی کے لیے انتہائی اہم قرار دیا ہے۔
1: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کے خلائی شعبے سے ایک ایکو نظام تشکیل دینے کی اپیل کی ہے، جس سے دنیا بھر سے باصلاحیت اور ہونہار افراد بھارت کی طرف راغب ہو سکیں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ آج نئی دلی میں سیکیورٹی کے اعتبار سے اہم نویں قومی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر آج ماسکو میں تجارت، معیشت، سائنس، ٹیکنالوجی اور ثقافت میں تعاون سے متعلق بھارت روس بین حکومتی کمیشن کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر سروس فیس عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج چھتیس گڑھ، بہار، اڑیسہ اور مشرقی مدھیہ پردیش میں شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اور شطرنج میں بھارت کی گرانڈ ماسٹر پرنیش ایم نے ہنگری میں کنزیسا اوپن کا خطاب جیت لیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। 8:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत स्वर गंगा के कार्यक्रम में पंडित राजेश मिश्रा और पंडित गीतेश मिश्रा का युगल गायन, राग है अलहिया बिलावल। आपके साथ हारमोनियम पर हैं कौशिक मित्र और तबले पर संगत दे रहे हैं मदन लाल ससौदिया।

0: سائنسی، تکنیکی اور ثقافتی اشتراک پر بھارت روس بین حکومتی کمیشن کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ اور ٹیسٹ کرکٹ میں کولمبو میں پہلی اننگز میں سری لنکا کے خلاف بھارت کی پوزیشن مضبوط ہے، دیودت پڈیکل نے 117 رن بنائے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج کہا ہے کہ بھارت مختلف ملکوں سے کم 8-9 مزید گروپوں اور دیگر ملکوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، جن کی مجموعی جی ڈی پی 15 ٹریلین امریکی ڈالر کے برابر ہے۔ جناب گوئل نے مزید کہا کہ ملک کے آزاد تجارتی سمجھوتوں کے تحت تقریباً 75% عالمی تجارت کا احاطہ کیا جائے گا، جس سے بھارت کو عالمی تجارت میں ایک بھروسے مند ساتھی کا مقام حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ بھارت کے پاس وسیع گھریلو مارکیٹ ہے اور اس نے گزشتہ 4 برس میں 9 آزاد تجارتی سمجھوتوں پر دستخط کر کے اپنے دروازے دنیا کے لیے کھول دیے ہیں۔ انہوں نے یہ بات بھارت اور جاپان کے کاروباری نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ڈیٹا سینٹرز، مینوفیکچرنگ اور مصنوعی ذہانت جیسے شعبوں میں بھارت میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ اقتصادی تعلقات سے بھارت اور جاپان کے درمیان متوازن تجارت قائم ہونی چاہیے۔ جناب گوئل جاپان میں 200 سے زیادہ کاروباری نمائندوں کے ایک بڑے وفد کی قیادت کر رہے ہیں، تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے رشتوں کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ آج سپریم کورٹ نے مرکز اور جھارکھنڈ حکومت کو ایک عذرداری پر نوٹس جاری کیے ہیں، جس میں جھارکھنڈ مشترکہ سول سروسز ابتدائی امتحانات میں مبینہ غلط طور طریقوں کے استعمال کے سلسلے میں سی بی آئی کی جانب سے ایک غیر جانبدارانہ اور مقررہ مدت میں تحقیقات کی بات کہی گئی ہے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالا باغچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل ایک بینچ نے مرکزی سرکار، جھارکھنڈ حکومت، جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن اور دیگر سے جواب طلب کیا ہے۔ اس درخواست میں تحقیقات کو ریاست سے سی بی آئی کو سونپے جانے کی بات کہی گئی ہے، تاکہ سرکاری اہلکاروں اور امتحانات سے متعلق ایجنسیوں کے معاملے میں بغیر بھید بھاؤ کے تحقیقات کو یقینی بنایا جا سکے۔ بہار سرکار نے ریاست کے امتحان کے نظام میں جامع اصلاحات کے لیے 5 رکنی خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس کمیٹی کی سربراہی سپریم کورٹ کے کوئی ریٹائرڈ جج یا ہائی کورٹ کے کوئی موجودہ یا ریٹائرڈ جج کریں گے۔ یہ کمیٹی 3 ماہ کے اندر اپنی سفارشات ریاستی حکومت کو پیش کرے گی۔ کمیٹی پیپر لیک، پیپر کی نقل، امتحانی مراکز پر غلط طریقوں کا استعمال، جوابی کاپیوں میں چھیڑ چھاڑ اور نتائج میں غیر مجاز مداخلت کو روکنے کے لیے اقدامات کی سفارش کرے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں 2 روزہ نوی قومی سلامتی سے متعلق حکمت عملی کا کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: یہ 2 روزہ کانفرنس ہائبرڈ موڈ پر ہوگی۔ ملک بھر سے مختلف سیکیورٹی فورسز اور پولیس فورس کے 8050 سے زیادہ افسران اس کانفرنس میں عصری معاملات اور قومی سلامتی کو درپیش چیلنجوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ سالانہ کلیدی فورم داخلی سلامتی، سرحد کے بندوبست اور ابھرتے ہوئے خطرات کے سلسلے میں خفیہ ایجنسی، نیم فوجی دستوں اور پولیس کے درمیان بہتر تال میل کو یقینی بناتا ہے۔ 2016 میں ڈی جی پی آئی جی پی کانفرنس کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے سیکیورٹی اور پولیس کے سربراہان کو ہدایت دی تھی کہ وہ ہر برس این ایس ایس سی کا انعقاد کرے، تاکہ مختلف ماہرین کے ساتھ اشتراک میں زمینی سطح پر خدمات انجام دینے والے افسران کے وسیع تر تجربے کو بروکار لاتے ہوئے قومی سلامتی کے اہم چیلنجوں کا حل تلاش کیا جا سکے۔ دلی سے نیتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
0: برکس شیرپا اور وزارت خارجہ کے اقتصادی تعلقات کے سیکرٹری سدھاکر دلیلا نے کہا ہے کہ بھارت کی برکس کی صدارت انسانیت پہلے کے اصولوں پر مبنی لوگوں پر مرکوز نظریے سے رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ لکھنؤ میں 18ویں برکس اکیڈمک فورم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب دلیلا نے کہا کہ بھارت نے اپنی برکس کی صدارت کے دوران استحکام، جدت ترازی، اشتراک اور پائیداری پر توجہ مرکوز کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک کے تقریباً 30 شہروں میں 400 سے زیادہ میٹنگز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انہوں نے اسے برکس کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی سمت ایک اجتماعی کوشش قرار دیا۔ جناب دلیلا نے کہا کہ برکس ابھرتی ہوئی مارکیٹس اور ترقی پذیر ملکوں کے درمیان اشتراک کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم بن گیا ہے۔

0: حال ہی میں کچھ ایسا بھی ماحول ہوا تھا پارٹیشن وغیرہ میں کہ زیادہ تر جو ہے لڑکے ناپید ہو گئے تھے, چلے گئے تھے ادھر ادھر. تو یہ سارے حالات آپ کو اس ایک افسانے میں مل جائیں گے.
1: بالکل. تو رخ صاحبہ, ہماری گفتگو کا سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سامعین کو اگر دو چار اشعار اگر آپ سنا دیں, ہمیں بھی اچھا لگے گا اور ہمارے سامعین کو بھی اچھا لگے گا. جی ارشاد.
0: چھوٹی سی ہے
1: جی
0: نظم ہے فطرت کی گود میں. جب فکر کے بادل چھائے ہوں,
1: جب فکر کے بادل چھائے ہوں,
0: جب فکر کے بادل چھائے ہوں اور اندیشوں کا میلہ ہو, جب خوف کے سائے گہرے ہوں اور نفرت زہر اگلتی ہو, رومان کی ٹھنڈی چھاؤں میں کچھ پیار کے پل جی کر دیکھو.
1: کیا بات ہے, رومان کی ٹھنڈی,
0: فطرت کی مشفق گودی میں کچھ پل امرت پی کر دیکھو.
1: کیا بات ہے.
0: فطرت ہم کو سکھلاتی ہے ہر رات کے بعد سویرا ہے, ایک روشن سورج نکلے گا مانا کہ آج اندھیرا ہے.
1: کیا بات ہے, بہت خوب, مانا کہ آج اندھیرا ہے. گفتگو کا ہم سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے نزدیک افسانہ نگاری اور فرہنگ نویسی میں سب سے بڑا چیلنج کیا رہا؟
0: دیکھیے افسانہ نگاری جو ہے وہ ودیت ہوتی, جتنے بھی تخلیقی ادب ہیں
1: جی,
0: چاہے وہ شاعری ہو چاہے وہ افسانہ نگاری ہو, مطلب جس افسانوی ادب جسے آپ کہیں
1: جی
0: اور شاعری, یہ تخلیقی عمل ہے.
1: بالکل.
0: اور تخلیقی عمل اگر آپ ایمانداری سے کریں گے تو آپ وہ کوشش سے نہیں کر سکتے. فارسی میں ایک وہ ہے کہ این سعادت بر زور بازو نیست, مطلب اپنے زور بازو سے یہ سعادت نہیں ملتی, یہ اللہ کی طرف سے ودیت ہوتی ہے.
1: بالکل.
0: میں اپنی بات لیتا رہتی ہوں کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ کوئی افسانہ لکھوں. ایک دن صبح اٹھتی ہوں اور اس کے بعد اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد اچانک مجھے ایک آئیڈیا آنے لگتا ہے, اور جو آئیڈیا آتا ہے وہ میں الفاظ
1: آپ کے پاس
0: ساتھ آتا ہے اور میں اسے لکھ لیتا ہوں.
1: کیا بات ہے.
0: سب سے بڑا فرق تو یہی ہے کہ لغت نگاری یا فرہنگ نگاری جو ہے وہ کوشش سے, تلاش سے,
1: جی
0: ارادے سے کی,
1: ارادے سے کی جاتی ہے, جبکہ افسانہ
0: نگاری
1: ارادے سے نہیں کی جاتی ہے. بالکل. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ڈاکٹر نعیمہ پاشا کی 25 کتابیں شائع ہو چکی ہیں, ان میں افسانوی مجموعے, فرہنگے, تنقیدی و تحقیقی کتب, خود نوشت, ناول, مذہبیات اور ادب اطفال وغیرہ شامل ہیں. آپ کی خدمات کے اعتراف میں مختلف ادبی اداروں اور جامعات نے آپ کو اعزازات سے نوازا بھی ہے. آپ کی شناخت ایک محب اردو محقق اور فکشن نگار کے طور پر بھی مستحکم ہے. موجودہ دور میں ایک نئی صنف ایک اور آئی ہے جسے ہم افسانچہ کہتے ہیں, اور افسانچہ بھی آپ نے تحریر کیا ہے, وہ بھی میری نظر سے گزرا ہے. تو اگر کوئی افسانچہ آپ کے پاس موجود ہے, اگر وہ ہمیں اور ہمارے سامعین کو آپ کی آواز میں سننے کو مل جائے تو آپ کی عنایت ہوگی. جی ارشاد.
0: تو یہ افسانچہ ہے, اس کا نام ہے ساحرہ.
1: ساحرہ.
0: برٹش ایئر ویز کا طیارہ اپنی متعین بلندی پر پہنچ کر سبک روی سے پرواز بھرنے لگا تو سہ نشستی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تینوں غیر ملکیوں نے اپنے اخبار تہہ کیے اور اس ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے. گفتگو کا چرخہ چل پڑا. ان کا تعلق یورپ کے مختلف ممالک سے تھا لیکن منزل ایک ہی تھی, کثیر الثقافتی اور کثیر اللسانی ملک ہندوستان. تینوں اپنے اپنے ملک کے نامور قلم کار تھے اور سیاحت ان کے رخش قلم کو مہمیز کرنے کا باعث تھی. دوران پرواز انہوں نے ہندوستان کی سیاحت میں ہم سفر رہنے کا فیصلہ کیا. ایک ماہ کی سیاحت میں انہوں نے بہت سے علاقے, متعدد تہذیبیں اور معاشرتیں دیکھیں, بہت سی زبانوں کو سنا اور پڑھا, لیکن تشنگی دور نہیں ہوئی. انگنت میدانوں, پہاڑوں, ساحلوں اور جنگلوں سے گزرتے ہوئے سفر کے آخری پڑاؤ میں تھکے مسافر ایک سبزہ زار میں پہنچے جہاں ایک حسین و جمیل دوشیزہ نے رو پہلی قلم جیسی نازک انگلیوں کو چاند سی پیشانی تک لے جا کر ان کا استقبال کیا. کیا حسن تھا, کیا تمکنت تھی, کیا ادا تھی. رشک غزال آنکھوں کی سپیدی سیاہی اور سرخی میں دو مئے دو آتشہ کا خمار تھا. ہر ادا میں تہذیب تھی, سلیقہ تھا. جب وہ لب کشا ہوئی تو ان فرنگیوں کو لگا جیسے جل ترنگ بج اٹھا ہو, چاندی کے گھنگرو گنگنائے ہوں, جیسے خالص شہد قطرہ قطرہ کانوں میں گھل گیا ہو, جیسے الفاظ سحر پھونک رہے ہوں. ایک نے پوچھا, اے شینی دہن حسینہ, تمہارا نام کیا ہے؟ نازنی نے حجاب آلود نظریں اٹھائیں اور گلاب کی پنکھڑیوں کو جنبش ہوئی. ناچیز کو اردو کہتے ہیں.
1: کیا بات ہے.
0: دوسرے نے حیرت سے پوچھا, اے سیمی بدن, تم اس گرستہ میں تنہا کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میری دلکشی اور ہر دل عزیز سے خوفزدہ لوگ مجھ سے کنارہ کر گئے اور میرے اپنوں نے مجھے در بدر کر دیا.
1: کیا بات ہے کیا بات ہے. کسی شاعر نے بھی اس پہ کہا تھا کہ میرے چاہنے والے ہیں سب میرا کوئی نہیں ہے, میرے چاہنے والے ہیں سب میرا کوئی نہیں ہے, میں بھی اس ملک میں رہتا ہوں اردو کی طرح.
0: جی
1: تو اردو کی یہ خوبصورتی ہے, اردو کی یہ چاشنی ہے, اردو کی مٹھاس ہے کہ لوگوں تک پہنچتی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو بہت سارے اعزازات ملے, ان اعزازات میں سے کوئی ایسا اعزاز جو آپ کے دل کو چھو گیا ہو اور اس کے قریب آپ رہتی ہیں اس کے بارے میں آپ بتانا چاہیں.
0: جیسا کہ آپ سے ابھی بات ہو چکی, سب سے پہلا اعزاز تو جو دل کو چھوا وہ تھا جو کم عمری میں ملا اور وزیر اعظم سے ملا.
1: جی اور ظاہر سی بات ہے اسی زمانے میں یوم خواتین بھی شروع ہوا.
0: جی یوم خواتین بھی, اور وہ یوم خواتین کا پہلا آفیشیل پروگرام تھا,
1: پہلا آفیشیل پروگرام اور پہلے آفیشیل پروگرام میں فرسٹ پرائز, تو یہ تو بہت بڑی بات.
0: تو ظاہر اس سے زیادہ تو دل کو چھونے والا کچھ نہیں ہے.
1: بالکل صحیح کہا.
0: لیکن اس کے علاوہ اب دیکھیے, میں اگر کسی ایک اعزاز کے لیے کہوں کہ وہ اس نے زیادہ دل کو چھوا تو دوسروں کے ساتھ ناانصافی ہوگی.
1: ناانصافی ہوگی بالکل. تو نئے لکھنے والوں کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟
0: نئے لکھنے والوں کے لیے میرا سب سے بڑا مشورہ یا نصیحت جو بھی آپ کہیں وہ یہ ہے کہ راتوں رات شہرت کی خواہش نہ کریں. آج کے لکھنے والوں میں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ ان کے پاس زبان جیسی بھی ہے, ظاہر بہت معیاری نہ صحیح, لیکن بہرحال اردو میں لکھ رہے ہیں, ہمارے لیے یہی بہت ہمت افزا بات ہے, لیکن وہ غور نہیں کرتے
1: کہ لکھ کیا رہے ہیں,
0: کہ کیا لکھ رہے ہیں, کیسے لکھ رہے ہیں, کیا لکھنا ہے, کیا نہیں لکھنا ہے. یہ بہت بڑی ادب میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے. ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ رات تو انہوں نے غزل لکھی اور خود بھی اس پہ نظر ثانی نہیں کی اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا, اور انہیں کی طرح کے جو سامعین اور قارئین ہیں انہوں نے واہ واہ اور شاباش اور مبارکباد کا شور مچا دیا. تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ جو ہیں اب تو اتنے ان کے فالوورس ہو گئے کہ اب وہ اب ان کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے,
1: اصلاح کی ضرورت نہیں ہے.
0: تو یہ جلد بازی اور عجلت کبھی ادب میں اعلیٰ مقام نہیں پیدا کر سکتی. اپنا لکھا ہوا وہ 10 بار پڑھیں تو خود انہیں اپنی کمیاں محسوس ہوں گی, اور اگر کوئی اتفاق سے استاد آس پاس ہو تو استاد کی جگہ تو ہمیشہ خالی ہوتی ہے.
1: بالکل. شاعر نے بھی کہا نا کہ نئے عمروں کی خود مختاری کو کون سمجھائے, نئے عمروں کی خود مختاری کو کون سمجھائے, کہاں سے بچ کے نکلنا ہے اور کہاں جانا ضروری ہے. تو ان کو تو پتہ ہی نہیں,
0: ان کو پتہ نہیں ہے, اور اکثر ایسے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں کہ وہاں پہ گھر پہ ان کو وہ ماحول نہیں ملتا,
1: ماحول نہیں ملتا.
0: یہ بھی بہت اہم بات ہے.
1: موجودہ دور میں چونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا ہے, اے آئی کا دور ہے, تو اے آئی کے زمانے میں تخلیقی معیار کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟
0: اے آئی کے زمانے میں مشینی معیار ہو رہا ہے, دیکھیے تخلیقی معیار نہیں ہو رہا.
1: تخلیقی معیار
0: کیونکہ آج کل میں واقف ہوں, کیونکہ میں بھی سوشل میڈیا کے بہت سے گروپ سے جڑی ہوئی ہوں جو افسانہ نگار, افسانچہ وغیرہ کے, تو وہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ بہت سے لوگ آج بھی جو ہیں وہ اپنا کہنا چاہیے جو موضوع ہے وہ اے آئی سے ڈال کے اسے افسانے لکھوا رہے ہیں. لیکن وہ اتنا نمایاں فرق دونوں میں ہوتا ہے کہ جب انسانی جذبات شامل نہیں ہوں گے تو مشین وہ کام نہیں کر سکتی, اور اس میں وہ اثر بھی نہیں ہوگا. تو اگر آپ چاہتے ہیں, کوئی چاہتا ہے اگر کہ اس کی تخلیق زندہ رہے اور آگے آنے والوں کے لیے بھی وہ ایک مشعل راہ کا کام کرے, تو جہاں تک ہو سکے وہ اپنے تخلیق, اپنے انسانی جذبات, احساسات اور اپنے قلم,
1: جی
0: سب سے بڑی کام بات یہ ہے, اپنے قلم کا ساتھ رکھیں, موبائل کی سے ایک فنگر کے ٹچ کا خیال نہ رکھیں.
1: جی بہت شکریہ, آپ نے نئے لکھنے والوں کے لیے بہت اچھی بات کہی کہ آپ اپنے احساسات اور جذبات کو لکھیں, نہ کہ مشینی احساسات اور جذبات کو لکھیں. جی. اور اے آئی ہے, اچھی بات ہے, یہ آپ کے لیے بہتری ہے, لیکن اس کو آپ ایز اے مددگار لے.
0: جی.
1: اس کے اوپر منحصر نہ ہو.
0: بہت ساری چیزیں ہیں.
1: جی
0: آپ کی تعلیم میں ہیں, آپ تربیت میں ہیں, آپ کے مطلب یہ علم میں ہیں.
1: جی.
0: کہ وہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, سائنس کی ترقی, جو بھی ساری بہت ساری ترقیات ہیں, بہت سے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اس سلسلے میں آپ اے آئی کا کھل کے استعمال کریں.
1: لیکن اپنے لیکن, احساسات لیکن کو ادب بیان کرنے کے
0: لیکن
1: لیے
0: ادب جہاں کی بات ہے, جو تخلیقی ادب ہے, اس میں کم سے کم اپنے احساسات کو اپنی زبان میں بیان کریں, اے آئی کی زبان میں نہیں بیان.
1: بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں, اس کے لیے ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھیں ڈاکٹر نعیمہ جعفری پاشا, جنہوں نے اردو ادب کو تحقیق, افسانہ, ناول نگاری اور فرہنگ نویسی کے ذریعے نئی جہتیں عطا کی. آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کس خوبصورتی کے ساتھ ہمارے تمام سوالات کے جوابات دیے۔

سامعین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسی ہی شخصیات کو آپ کے روبرو کرتے رہیں جن کی زندگی ہمارے لیے اور خاص ان کے لیے جو ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی راہ ہموار کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے تجربات و مشاہدات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی منزل کو آسان بنا سکیں، اور وہ جو اپنے فنکار، ادیب اور اساتذہ وغیرہ کو جاننے کا شوق رکھتے ہیں وہ بھی ہماری مجلس سے براہ راست استفادہ کر سکیں۔ تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس پروگرام کی ترتیب و پیشکش انتظار سیفی کی ہے۔ تو سامعین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ اور پروگراموں اور کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنے میزبان شاہ نواز ہاشمی کو پروگرام ختم کرنے کی دیجئے اجازت۔ خدا حافظ۔

خیر. این به طور خوب، کافی خوب است. کافی چیه؟ به طور کافی خوب است. ریلوی استیشن جانا ہے، به ایستگاه راه آهن می رویم. ریلوی استیشن، ایستگاه راه آهن. دیر ہو گئی، دیر شد. دیر ہو گئی، دیر شد. کافی سمے ہے، وقت کافی است. کافی سمے ہے. جلدی نہ کیجئے، جلدی نہ کیجئے، عجلے نہ کنید. جلدی یعنی عجلے، جلدی نہ کیجئے. گاڑی 10 منٹ بعد جائے گی، گاڑی 10 منٹ بعد جائے گی. قطار پس از 10 دقیقه روانه خواهد شد. جائے گی یعنی خواهد رفت. مجھے بمبئی کے لیے ایک ٹکٹ لینا ہے، ایک بلیت برای بمبئی میگیرم. مجھے بمبئی کے لیے ایک ٹکٹ لینا ہے، ٹکٹ بلیت. پہلے درجے کا بلیت ہے، درجہ اول. یہ میرا سامان ہے، ان ایسوسیے من است. یہ میرا سامان ہے. گاڑی کب آتی ہے، گاڑی کب آتی ہے. قطار کی می آید، قطار چه وقت می آید. گاڑی کتنی دیر ٹھہرتی ہے، ٹھہرتی ہے یعنی توقف می کند. گاڑی کتنی دیر ٹھہرتی ہے. قطار برای چه مدت توقف می کند. پینے کا پانی کہاں ہے، آب آشامیدنی کجاست. آب آشامیدنی، پینے کا پانی. پینے کا پانی کہاں ہے. گاڑی میں بھیڑ بہت ہے، بھیڑ ازدحام، جمعیت زیاد. گاڑی میں بھیڑ بہت ہے، در قطار جمعیت زیاد است. کھانا اچھا نہیں ہے، کھانا اچھا نہیں ہے. غذا خوب نیست، خوراک خوب نیست. پاخانہ کہاں ہے، پاخانہ یعنی مستراح. پاخانہ کہاں ہے، مستراح کجاست. انجن سیٹی دے رہا ہے، سیٹی یعنی سوت. انجن لوکوموتیو، انجن سیٹی دے رہا ہے. لوکوموتیو سوت میزند. گاڑی چل رہی ہے، گاڑی چل رہی ہے. قطار در حال حرکت است. سب سے اچھا ہوٹل کون سا ہے، بہترین ہوٹل کدام است. سب سے اچھا، بہترین. کئی اچھے ہوٹل ہیں، ہوٹل ہو یہ خوب. متعدد است، عدی زیادی ہوٹل ہو یہ خوب است. کئی، عدی زیادی. تاج محل ہوٹل چلو، مارا به تاج محل هتل ببر. هتل تاج محل ببر. میرا کونسا کمره ہے، اتاق من کدام است. کمره اتاق. میرا کونسا کمره ہے. ٹھنڈا پانی لاؤ، آب خنک بیاورید. ٹھنڈا، خنک یا سرد. میں بہت تھک گیا ہوں، میں بہت تھک گیا ہوں. من بسیار خسته شده ام. اب سوتا ہوں، اکنون می خوابم. مجھے سویرے 7 بجے جگا دینا. 7:30 صبح مرا بیدار کن، جگا دینا، بیدار کن. مجھے سویرے 7 بجے جگا دینا. پل لاؤ، صورت حساب بیاورید. کتنا دینا ہے، چه قدر بدهم، یعنی پول چه قدر بدهم. آپ کی یاترا سکھمئی ہو، سکھمئی راحت. مسافرت شما راحت باشد. آپ کی یاترا سکھمئی ہو. نمستے، نمستے یعنی سلام. آپ ہندی بول سکتے ہیں، می توانید به زبان ہندی حرف زنید. جی ہاں، میں تھوڑی ہندی بول سکتا ہوں. بله، یکی بھی می توانم ہندی حرف زنم. آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں، آیا حرف مرا بفهمید؟ جی ہاں، بله. آپ نے کیا کہا، شما چه گفتید، شما چه فرمودید. کرپیا دھیرے بولیے، لطفاً آہستہ حرف بزنید.

ترانی دیگر، یہ زندگی کے میلے، محمد رفیع در فلم میلہ، یعنی بازار مکہ میخانہ.